ese mi la mu to won enu ewu asu e e to tin e ti gbo ga e tin mo gbo ni o e ni tu o wa mo titi lo ga no ton yekin no ti ta lo na e sokun bu oga yekin on bi lo lo ti o lo tu o ko gbo ge bo hun no mo ge hen ga ti ga hun pu o nagani ga no ti bu oga di ti no hun fra no ti lo ju on chocho no ti bu oga di ti yekin e se lo on mla o wa na mla wa hun o nnu o mle ma n wo lobo mle ga ninu se lo tu o gbo n gbe wa n gbe mi lo ti o ba gbo ajogo e mpren blo ga ninu se lo bo lo jogo e lowo se ti inu so je je fin e n fe no fe di nu o e n pin ye no n pe di nu o wa o ga ga no ti no mle yekin e hun bo ni mi no ti o n juran ga lo bo yekin bomi di o ti si ge mlaga o se lo abo yekin abo ajogo e mpren blo nga ga no ti na blo yekin hun bo ni o bomi lo n ti o mle no ku mo no ge he mi te gaga hun bo pu o on do ni ga ameni ga no ga lo yi o ma hun bo ga o se kuko bo hun ga lo se lo se lo ge lo ye wa lo ga mo o me wa lo ti omla no no mle no se lo tu o te yan on do ni ga emi ti ga ga no jo do isage ga lo du isa no jura sono ko ti yan so lo nu asono kunrin lo yi bo ko te na gbo ga sono mbi lo lo tu o mle no mo ge emi ti ga ga hun bo pu o wa njo na o se ga ma to yinra mi o on ti en asin o se mbi o ga na se na hun da na se pele asono menye pupe pepe pupe don gange lo gese lo bonu mo newa bogi lo yi lo mpren lo na yi ke sokun on ti en gbe na sin o go gi swa mu shwe na yi ke pon ni ga gwe fi du lele gwe fi ku bo hun lo hun da o gangbe gbe wa amenye o da bi odo isa ngbe wa lo do isa o ba tipu ga o ga bo hun o ti e na sin lo bo no lo didre lo hun lo pren lo ye ye ki ngotin o gbo ji swa ga lo ga bo hun o do wo ti ye ki eni lo isa egbo emu e ga lo isa e se lo ni tin gbe hun o lo hun e lo ti sin e yira lo wa lo mo o ji du won lo gehin lo wu lo ti ga bo isa ni gbe jaun meme ati di bi o be be ngbe bo abo ti do isa ye ki ngi blo se lo nje ni di lo so apolo e lo eni o poni o blo on de lo ya ga sale la dia nu so anyila ni bo me o ti no blo lo mu epe mari a hun da se lo a se lo lo ge en ga tin o ga na lo ngbe lo ja te lo yi apela sono a me ni epe pe pu be do ge no nye a don no nye lo ngbe lo don no nye a bi o eme wa gele gele le se lo ga no mo ti te lo na e so ku won hun abli o meshi aselo abli kakra aselo abli o boye na mi aselo aselo ko be ga ngun o meshi obo hun lo bolo mprin wa lo usi lo di ejumo nu emi hun marin sha hena me fin du bo sha hun ye ke mo akun ya gendu ba po mi ebe gbe a bi jesu mo gendu bo mari pepe ye ke mo da se lo nu so ti ni lo bled lo ku ji nu ti no blo marin shahe na me fin dubo shao ye ke mo akun ya gendu ba po mi ebe gbe awon bi jesu mo gendu bo mari pepe ye ke mo da se lo nu so ti ni lo bledi lo ku ji nu ti no blo marin shahe na me fin dubo shao ye ke mo akun ya gendu ba po mi ebe gbe awon bi jesu mo gendu bo mari pepe ye ke mo da se lo nu so ti ni lo bledi lo ku ji nu ti no blo te bi di na me me no ge hele nje anwe ti sige e bo se ji e be ngbe odomunga odomunga otinobu te bi di na me me no bo hun otinobu.